ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad je za mene čečeš, ko da je dušu opet ćeš

0: sve je to od lošeg vina. Više interesantno, ovakve antologijske ono, pjesme nastaju kao posljedica lošeg vina. Umjesto, dobro, ovo je Arsen Dedić, da bude jasno, napisa stihove, ali kad je dobro vino, onda udre u obraze, udre u glavu, zarumenimo se i vatamo tu gitaru za dur, pa je onda veselje, ajmo, Slovenci, ono, gremo na Štajersko, a loše vino ostavlja ovakve proizvode posljedične od glavobolje, mučnine, svega toga. I nekako ispadne kao da je bila nesretna ljubav. Nije, nego je bilo jako dobro. Znači, neki se provede to ono ko najvic. Mujo je si kad pio u lošu rakiju. Jesa, pa kakva je bila? Dobra. To je taj džin. A mi idemo dalje. Gilbert, Beko i Natalie.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.

sveme boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Kad Miki kaže da se boje, on misli odlo. Ima fobiju od potvrsta, živi visoko. Kad Miki kaže da se boje, u očima mu strah. Toksira se vina komine, pomiškara laž. Kad Miki kaže da se boje, da želju plesaju. Kupio je skupa kola, sad ga zezaju. Kad Miki kaže da se boje, da ne postaje zoli. Naručujem mu novu rundu i odlazim.

0: vikend pamätných cienov Eurospinu. Od Perka 7. kolovoza. Istvajamo. Borovnica. Euro 99. I miešaní čevapčiči. Euro 99. Vyše na Eurospin.hr. Pamätná kúpňa Eurospin.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

koji je Neil Young posvetio Lynyrd Skynyrd bandu u njihovoj estradnoj prepirci kroz pjesme, a ja je posvećio jednoj ekipi električara s Peruće, to jest Grči, ne zna li Grčiju, Grči piše mi, nema akcenta, Grči ekipi rockera koji rade na Peruči, Southern Man.

Fantastična Cetina u izvedbi Klape Sinj. 311. je Sinjska alka. Vidjeli smo već u informativnim emisijama, to je čuli da je sinoćnju baru, da je bila rekordno trajanja zbog kiše i svega, osvojio je na kraju Jure Domazet Lošo. Bilo je 3 pripetavanja, ostali su za pripetavanje on, Jure Domazet Lošo, Andrija Hrgović i Bože Mandac. U prvom pripetavanje Hrgović u 1, a njih dvojica u 2 išli su u finalno pripetavanje u kojem je mirnija bila ruka od Jure Domazeta Loše i on je osvajač bare. Večeras je Čoja, sutra je Alka, nadaju se svi da neće se ponoviti ovi problemi sa vremenom i sa kišom, pa neko će zapjevati ovu jednu novu što se čujem da se pripremi.

izvođača, te još nekoliko velikih skladbi za koje tekstove napisao Momčilo Popadić. Kroz program vas vodi Iva Ivković Ivanišević.

ka u priči, Roko nije jema ništa, Cicibela još i manje. Ali ljuba sve izliči, on je bija anarkišta, jemali su i kompanje. On je bija, to je bilo ka u priči, kad su bili puno idni, bumberašpe, rivolvere. I sve druge strašne riči, vikali su oni bidni,

palčeve gore, drži mi palčeve, drži mi palčeve gore, drži mi palčeve, drži mi palčeve gore.